Hvert tre i skogen, hver sky på himmelen, hver light på kommoden, hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen, det mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lønnen, hver lille pose, hver million til munnen, ok, hvert sky på sjøen og alle vrakene på bunnen.

Jeg har en sang til deg for hver dråpe i havet, hvert tre i skogen, hver sky på himmelen, hver light på kommoden, hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det er mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset, hvert strå på åkeren, hver grav på løpet.

de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Sherrocks og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: spännande tema. Jag tror inte och märkligt nog så har vi inte diskuterat det I lördagsrådet för, nämligen trenden caps. Här står det. Hej Sandhopsam, lördagsrådet. Nå som våren och vårsolen för allvar har meldt sin ankomst kryper också ett folk upp från den djupa vinterdvalen och in I det yrande bybildet igen. Ett folk jag ser sån upp till, men som från mitt ståsted føles så uoppnåelig ut. Jag snackar självklart om caps folket. De är kule. De har ikke sol I øynene, de har en casual tilnærming til livet, de har en god aura. De har alt jeg kunne ønske jeg hadde og var, men til problemet, jeg har aldri brukt caps. Det har fra tid til annen skjedd at jeg har kjøpt meg en caps med store forventninger til personen jeg skal bli. I det jeg putter den på hodet, kjenner jeg midlertidig en sterk såkalt imposter syndrome. Den så stor, så fremtreden, og så ikke noe jeg har gått med før. Spørsmålet mitt derfor om det mulig å bli en capsbærer fra en dag til en annen. Eller det eventuelt en annen tilnærming som gjør endringen mer casual? Akkurat slik jeg vil fremstå med å nettopp gå med caps. Jeg setter stor pris på alle tilbakemeldinger, og håper vi kan bli litt klokere sammen. Dere kan kalle meg Capsekari, som 21 år og over gjennomsnittlig glad I mot og klær og lei av sol I øya.
1: Oi.
2: Jeg kan kjenne meg litt igjen.
1: Ja,
2: fordi også kapsen jo et altså det kaps jo ikke kaps heller.
0: Hæ?
2: Nei, fordi du har jo identitet. Ja, men du har jo kapsen som sier
1: Hva slags kapsen har vi?
2: Ja, vi har jo kapsen som sier jeg hører masse på altså jeg kan alt om rap hiphop. Jeg I den leia der. Det jo en egen der de flate. Ja. Og så har du jo rollør-capsen, at det på de som sitter på og drikker naturvin og sykler dyr sykkel.
0: Det en bar I Oslo.
2: Ja, og så har de sånn liten caps, mer sånn sykkel-caps, men den møter også en slags sånn hipster-caps med noe Patagonia-vest og noe slags sneakers-opplegg.
0: Du mener sånn caps med sånn, som sånn sjele, eller noe sånt, heter sånn merke.
2: Ja, det må man, da sier du noe annet om deg selv. Også, jeg har jo nå flyttet for noen år siden ned på vestkanten, på Skillebekk.
0: Der har du varsity-caps.
2: Der har du guttene med varsity, som en helt enorm dyr caps, som ser ut som en helt vanlig caps, med et bitteliten V på siden som gjør at den dyr.
0: Norsk også ganske stor, de ganske store.
2: Ganske ruvende. Og så har du dame på Frogner, som bare ute og svinger litt, og skal innom på Betts Beauty.
0: Hvorfor peker du på?
1: Ja, det litt...
2: Og så har du ikke en så god hårdag, så du har bare en sånn på en måte en amerikansk college caps, men så kan den godt komme sammen med en litt sånn stor puffer jacket og noen ganske dyre avanserte månestøvler, og det liksom sånn der, det bare sånn, jeg har vært på Reformer Pilatesen
1: caps.
2: Og så skal jeg videre nå til tarmskylling, og så skal jeg innom kostholdsrådgiveren min før jeg skal ned I flytetanken og så rekker jeg ikke å bytte extensions før I morgen, Nei. Så jeg har litt dårlig hårdag
0: men jeg så
2: går
0: sliten.
2: Med caps og jeg litt sliten og det, jeg har det litt tøft om dagen
1: Burberry-biller.
2: Og hjelper meg og Burberry-biller under der sånn at det også en caps ikke sant? Og, det jo,
1: og så har du merch-capsen som sånn Astrid S eller Sondre Justa
2: ja, eller Roy,
1: Roy.
2: De som har lest
3: ja, vi har mange
2: kapser ja, og det
1: så, er du
0: la oss gå gjennom kartoteket det så gøy med caps
3: ja, men denne sendingen snart slutt
1: oh, herregud. Men Kari, hvem du I blant alle de som Anne Lindmo har sagt det der du må starte du felleskjøper caps, eller du Varsity?
0: Ja, men det tror jeg ikke spiller. Jeg føler at måten Kapsekari beskriver caps på, for hun har prøvd å bruke det.
2: Ja.
0: Det litt sånn jeg har det med hatt. Ikke sant? At jeg kan se noen med en hatt, og bare, shit, det var utrolig stilig. Og så bare, jeg tror jeg sånn hatte person. Og så tar du den på deg, så kjenner du, jeg bare mister...
2: Du har på en måte ikke kraft til å bære det plagget.
4: Da tror jeg hun har feil hun har feil caps.
1: Ja, det tror jeg.
4: Hun må finne sin caps.
0: Nei, for da må jeg bare skyte inn, for jeg prøvde tanga. Hva forskjellen på tanga og G-streng? Men I hvert fall sånn, jeg var I Thailand for mange år siden. Før barn, nylig inn I forelskelsen.
2: Ja.
0: Og så tenkte jeg, for jeg så noe på stranda med liksom bare rumpa, det var egentlig jævlig flott, liksom. Ja. Tenkte jeg sånn, jeg tror det meg. Så jeg kjøpte meg sånn G-streng bikinitruse på sånn thai-marked.
2: Ja, flott.
0: Dro på stranda dagen etterpå, ligger på håndklæ, og så tenker jeg, nå går jeg og bader, så tar jeg tre skritt, og så mister jeg all selvtillit. Så jeg løper liksom med hendene foran rumpa, som om jeg har bæsjet på meg, liksom. Sånn, og jeg tror ikke at da, jeg tror ikke det at det er sånn, du har bare funnet feil tango i livet. Jeg tror ikke det var for meg.
2: Ja,
4: nei,
2: jeg kan,
4: men kanskje ikke, men jeg bare føler at det, fordi jeg var ikke en caps-person før, har blitt det nå, fordi det er utrolig praktisk. Og nettopp hvis man har en dårlig hårdag med dårlig tid, beskytte mot sol, beskytte mot frizzy hår. Men du kan starte med en ganske nøytral en, og det man kaller en sånn dad hat, som alle klær.
0: Sånn kangol, sånn.
4: Nei, men som er bare en, som er en veldig... Som, ja, det kan du starte med. Ja. Men du må starte med en som ikke... Det er det samme med briller. Altså hvis, for jeg har kjøpt meg noen briller, som jeg ikke... Fordi jeg føler at hvis jeg går med de, så er det sånn... Og det er type til type.
2: Ja, jeg er enig, det blir det samme, ikke sant?
4: Oi,
2: eller cowboystøvler.
4: Ikke sånn,
2: cowboystøvler, svære belgspenner, alt dette som henger på som sånn, ja, en type til type. Boom!
4: Ja, så altså, sender signaler, liksom. Du må ha nøytral, som ikke er sånn, oi, du har caps. Men mer sånn, oi, du har caps.
2: Og så er det liksom, hvis du heller, ellers er det en litt sånn bedre sånn nedtonet personlighet, og så plutselig gønner på med tidens største belgspenner, liksom.
1: Cowboyhatt.
2: Med dobbelt ørnevinge og hele
0: bakken. Men eventuelt, så kan man jo de første gangene man går med caps, for man føler jo sånn, ikke sant, hele verden på, nå ser alle at jeg har caps og jeg bærer den for første gang. Hvis du kjører noen, de feteste cowboystøvlene i tillegg, så vil alle bare se på cowboystøvlene.
2: Men capsikari, skal vi ta capsikari på alvor? Jeg vil bare si at hun må jo bare begynne et sted, og hun må orientere seg, hun må beherske capsspråket, fordi, ikke sant, hun kan ikke liksom flense på med en caps som taler et alt for tydelig og høylytt språk. Hun må gå for en litt sånn vanlig, litt sånn, ja, regulær caps uten logoer, uten så mye greier, litt sånn nedtonet stil, og så må man bare jobbe seg inn i det.
0: Sommeren er veldig fin tid å øve på, for da er man liksom ikke i sitt vante jeg, og så kommer man hjem, og så eier man den capsen.
2: Ja, da eier du den.
0: Jeg bruker caps her nå.
2: Ja, ikke sant? Jeg har også blitt en capsete person, men det handler mer om at det er gunstig i fjellet, liksom.
0: Ja.
2: Jeg er ikke, sånn, jeg er ikke så veldig sånn urban capsekjæring.
0: Nei.
2: Jeg driver jo også med musefletter, ikke sant? Som jo er også en sånn type ting som bare egner seg utenfor ringen.
0: Ja.
2: Men innenfor ringen så er det så pinlig.
1: Nei, du skal ikke ha det så mye damer.
2: Nei, skal ikke det, men det er så rart med det, fordi jeg synes ikke det er out of place. Med en gang jeg liksom er fått sekken på ryggen og peser meg opp i en eller annen steinur, så er det helt innenfor å være på flettekjøret, fordi da er det så digg å slippe å ha det håret som vakser rundt omkring.
0: Ja, men du er jo alene, er jo, elgen reagerer jo ikke på
2: elgen
0: sånn.
2: Elgen reagerer noen ganger faktisk, og det er veldig spesielt. Men det er litt sånn med capsen da.
0: Ja.
2: Eller kanskje du kan begynne med det i skaven, så kan du fase det inn i det urbane livet sitt. Det er også en mulighet.
0: Ja, og jeg tror bare, når du prøver capsen neste gang, for du har veldig lyst, ikke sant, så vil jeg bare, når du kjenner at du skammer deg, kjenner, den er ikke meg, den er ikke meg, ikke gjør sånn som jeg gjorde med den tangaen. Ikke trekk deg på det, for det ser så rart ut. Bare hold de hendene unna, sitt på de, og vær sånn, den capsen er på. Dette skal bli meg.
3: Ikke trekk i tangaen.
0: Ikke trekk.

0: Kaja, ja for du neste kvinne ut, og du stiller et spørsmål som passer perfekt, ettersom vi har Maren her, men Henrik og Christian, jeg også sikker på at dere vil levere på dette. Kjære lørdagsånd, jeg har alltid hatt lyst på min egen hund, og skulle gjerne ha skaffet meg en med en gang. Jeg oppvokst med hunden, dro på flere hundekurs med den, og nå passer jeg en søt hund fast, som jeg har det så fint sammen med. Problemet at jeg single, og jobber en 9-5 kontorjobb, hvor vi må være på kontoret 4 dager i uken. Jeg får fort dårlig samvittighet når jeg går fra hunden jeg passer når jeg har henne, og klarer ikke helt å være til stede der jeg når hun ligger hjemme alene. Jeg redd dette vil bli for vanskelig hvis jeg hadde skaffet min egen, da jeg veldig glad i mine hobbyer utenom jobb. Samtidig ville jeg jo endret rutinene mine om jeg fikk en hund, og ville brukt masse tid på henne. Jeg klarer liksom ikke å slutte å tenke på hvordan det ville vært å ha min egen hund. Tror livet mitt hadde blitt så mye bedre, men har jeg egentlig tid nok? Og kommer jeg til å savne å ha mer frihet? PS, skriver også Kaja, jeg har venner og familie i nærheten som sier de kan hjelpe og passe. Hilsen, Kaja.
1: Jeg er sikker på at det skulle være... Det har vært peak lørdag så det. PS, jeg kjempeallergisk. Hva skal jeg gjøre?
2: Ja, da hadde jeg sagt det går bra hvis det var eneste problemet. Men det er det med arbeidstid når du har hund som vil være alene hjemme. Det er problematisk. Og det er jo... Det er supertørt, så jeg skal ta det kort.
0: Ja.
2: Men det er jo gjort på en måte undersøkelse på det her med hunder som mye alene hjemme, at de deprimerte. Det har blitt et sånn samfunnsproblem, og mener at det er kanskje noe av grunnen til at hunder har mye problematferd også, at de så lenge alene hjemme. Og
0: hvordan ser man om en hund deprimert? Jeg bare spør, for Otto, han ser så trist ut. Min hund.
2: Jeg tror man kan se det på litt sånn at de viser problematferd.
0: Ja.
2: Og at de man har vel målt da, at de sturer mye og
1: stokker på seng og dusjer lenge.
2: Du slutter å dusje.
0: Har ikke lyst til noe.
3: Diaré.
0: Nei, det er faktisk ikke depresjon. Det er kattedritt. Ja. Otto har diaré.
2: Men det er vanskelig, bare, for jeg har lyst til å si sånn, bare skaff deg hund, for det er fantastisk å ha hund. Og hun har jo da masse erfaring med det også. Hun passer under, og hun har gått kurs og hatt hund i oppvekst og alt mulig, sant? Så hun ville sikkert takle fint å ha hund. Og når du har bare én, så tror jeg ikke det tar fra deg friheten. For hvis du trener den godt, så kan du bare ha den med deg rundt.
0: Ja.
2: Men arbeidstid er litt utfordring. Hvis det er helt 9-5, det er litt lenge for en hund å være alene hjemme. Men man kan jo se om det er liksom noen i nabolaget som fast har lyst til å gå tur med den hunden klokka 3. Jeg sa at det ikke blir så lenge alene hjemme. Og faktum at det går bra for de fleste hunder. De fleste hunder er jo alene hjemme, sånn 8-4 eller kanskje 8-5 også.
0: Jo, man kan jo få en hund som plutselig har masse greier da.
2: Ja, man kan det. Og jeg tror at det er, eller man vet jo at det er sant at de har det ikke kjempebra med å være så lenge alene hjemme, men man kan kompensere litt. Ved at den tiden du med hunden, så gjør du masse bra ut av det. Da du på tur og på trening og sånt. Men da blir livet veldig sånn bunnet opp igjen. Da.
1: Hva ikke... hvis de to hunder?
2: Jo, det et bra poeng. Det hjelper at det to hunder.
0: Burde flere
2: eller
0: kjøpe
2: hund
0: to
2: katt,
0: hunder?
2: Eller, noen hunder har liksom glede av å ha, eller de fleste hunder har glede av å ha en annen hund der,
0: ja.
1: Hva med en hund og en mus?
0: Det er Instagram.
1: Du må ha så stor bil da.
0: Det er Instagram-klipp.
4: En hund og en skorpion.
1: Hunden er kjeder seg ikke i hvert fall. Den er livredd.
5: Å fy faen, nå hjemme, jeg vet hvor den er. Å fy faen, i helvete. Da så held opp noe vann til meg. Det er dævre. Å, skorpus har vært borte hele jævla da.
4: Hver morgen så åpner du hundeburet og åpner skorpionburet, holdt jeg på å si. Og så løper de rundt.
0: Jeg kan ikke tenke meg noe verre. For skorpion, det er det ekleste. Den er så stygg. Ja. Og så den halen med sånn bue, og så går den rundt. Ja, det var kjedelig.
1: Går ut og lager klikkelyder hele dag. Og så kommer den loggerne.
2: Ja. Jeg får veldig mange sånne reels, selvfølgelig, med hunder. Og... Nå er det liksom ikke sånn i Norge at det masse sånn shelters hvor hunder står i sånn kennel, og hvis de ikke blir adoptert innen 9 måneder, så blir de avlivd. Det er liksom ikke sånn i Norge. For da står det veldig ofte trøstende at det er bedre at hunden er alene 10 timer om dagen hjemme hos deg, enn at den er alene 23,5 timer i døgnet på en kennel.
0: Nei, uff.
2: Og det er jo et bra perspektiv, men det er jo ofte sånn at i Norge kjøper man seg jo en produsert valp og velger at den skal være mye alene hjemme da. Mm. Så det blir litt annerledes. Men hvis man kunne hatt en omplasseringshund, så man vet allerede at den takler å være alene hjemme, den trives med det.
0: Eller så har den masse issues, så den takler ikke å være alene hjemme.
2: Det er jo ofte sånn.
0: Ja. Mm. Ja, nettopp.
4: Men sa jo også Kaja at hun har mange mulige passere.
0: Det er mange som sier sånn, å, jeg vil passe. Og så er det sånn, hei, jeg bare lurer på, kan du passe? Nei, det passer ikke.
1: Man finner en driftig 13 år gammel jente i nabolaget, som også er keen på hund.
2: Ja.
1: Ikke sant? Mm. Som kan låse seg inn. Og ikke er redd for skorpioner, så klart. Hente til hunden.
4: Det er viktig. Det er essensielt.
1: Det er veldig viktig. Hun kan på seg noen sånne gummihandsker. Hente bikkja, gå tur. Så er det kanskje en pensjonist som gjerne vil komme og gå tur.
2: Mm. Litt sånn
1: kanskje noen som har en egen hund. Kanskje noen som har en egen hund.
0: Ja.
1: Som
0: også, kan jeg bare si at hvis hun bare lufter den hunden, så blir det skorpion alene da. Det er ikke noe særlig deler.
1: Ja, men så de er vant til å gå i ørken, ikke sant? Og lete etter mat og alt mulig skorpion. Det vil jeg ikke. Hvis ikke det er en omplassering skorpion, det kan jo være et helvete da.
4: Deprimert skorpion.
1: Altså, du må få to skorpioner.

0: Høydepunkter fra lørdagsrådet på P3.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

0: Holy. Och det är Sam Smith och Kim Petras. Och Alexandra från Kaino är med oss.
1: Ja, det är jag.
0: I hear the spirit in the sky.
1: When all the lights are dancing.
0: Hello, ja. Okay. Jag tog Fred sin roll. Inte så bra. Fred, du har fortsatt jobbet hvis du hører på. Jeg bare sier det der.
1: Men vi har en god nummer to her også.
0: Vikar kan det være. Det altså Alexandra som med oss. Det Millie og det Martin som her også. Og vi sender direkte fra Pride-planen i Oslo hovedstad. Altså Norges hovedstad, Oslo. Det så mye folk, det så mye liv.
1: Det koker.
0: Ja, det gjør det.
1: Og det så fargerikt, og det så vakkert.
0: Altså, Alexandra, du streit.
1: Ja.
0: Likevel velger du å gå her i dag. Ja. Hvorfor?
1: Altså, bare se rundt deg da, Martin. Det jeg og Millie snakket om det så vidt det var. En hver person du møter på gata i dag møter deg med glede og varme og kjærlighet. En fremmed blir plutselig en god venn. Og det så utrolig viktig med Pride, og det har jeg alltid syns. Og bare, det så mye kjærlighet i lufta, det så, man blir så rørt og glad. Og jeg ser folk som går med stolt mamma, stolt pappa t-skjorte. Altså, det så viktig at folk stiller opp i dag og her. For vi må rope høyt, altså.
2: Vet du hva? Det der vil jeg ha på en t-skjorte. Hva var det du sa? En hver person kan plutselig bli en venn, var det du
1: ja,
2: sa?
1: Ja,
2: det så nydelig, og det så sant.
1: Oi, se her!
2: Oi, her det folk fra en flåte som lener seg ut, og det ser ut som at de skal falle over jæret.
1: De har vært på fors. Og det elsker jeg.
2: Happy Pride!
0: Det ikke det var... Det var en gøy flotte, det var det mye liv.
1: Ja. Gås ut på beina igjen. Ja, ja. Det sånn, når noe ting bra, da får jeg gås ut på leggene. Det var veldig...
0: Alexandra, hva bringer Pride-dagen videre for deg?
1: Oi, oi, oi. Være her. Ja. Møte venner. Synge på, i parken. Det jo Matoma i kveld også.
0: Nei.
1: Glede meg.
0: Hæ?
1: Ja, jeg tror det. Jeg mener det. Men nei, det bare å være ute i byen og være her. Være synlig. Rope Happy Pride. Det dagen i dag.
0: Takk for at du kom innom oss.
1: Oh, love you!
0: Love you too! Og takk til deg som hører på oss og med oss og på P3 og MP3. Her da, jeg hager deg inn i Bratland. Baby, du på.

0: det 2014 han kom ut?
1: Nei, du, jeg 2011. Vet ikke. Du er, jeg skulle til å si, du er litt eldre enn meg. Så du har sikkert mer koll på
0: sånt. Skal du slenge ned trynet på meg, eller? Hæ? Nå, vi hadde det så hyggelig i dag. Vi har vært liksom her og sendt Pride-paraden i dag med masse, masse fine mennesker.
1: Og så skal jeg dra ned stemninga.
0: Ja, det er helt greit. Jeg er blitt 34 år. Og så er det folk som hører på nå og tenker sånn, hæ, det er jo ikke gammelt, Martin. Nei, det er ikke gammelt. 2005.
1: 2005, da var jeg 3 år gammel, Martin.
0: 3 år, ja?
1: Da var jeg 3 år gammel.
0: Ja, det, ja, og jeg var ikke gammel heller, jeg var jo 13, ja.
1: Du var 13?
0: Ja, så det, skjønner du det? Det er samme alder, da.
1: Det var da voice cracken bytte.
0: Ja, det er det. Det er jo sånn at vi har vært i Oslo Pride i dag og feiret og gitt deg følelsen av å være et sted hvor det er masse kjærlighet. Men så er det sånn at Pride, det er ikke bare juni. Det er jo juni som er regnbuemåneden. Men det arrangeres Pride over hele landet forskjellige tider.
1: Det gjør det. Altså, i Trondheim, der hvor jeg bor, så pleier det alltid være i september. Og mye handler jo om det at Trondheim er jo en studentby. Det er jo den største studentbyen, og alle har jo sommerferie. Men i september så smeller det til. Og sånn er det også andre steder også. Det er mange ting jeg skal ikke gå inn på alle steder.
0: Nei, men om Tromsø da, der er det vinterpride. Arctic Pride kaller de det.
1: Nei, er det det?
0: De er på vinteren, ja, i Tromsø.
1: Oi, det visste jeg ikke.
0: Jeg har jo bodd i Tromsø et år igjen, vet du. Så der er det pride på vinteren. Sånn som Lillehammer også har jo vinterpride.
1: Det er nesten sånn at jeg da burde bare reise rundt i alle disse stedene, så jeg får pride hele året.
0: Du kan, det er det som er poenget. Du kan nemlig det. Du kan feire pride nesten hele året.
1: Å, det er så fantastisk.
0: Og jeg tenker det er viktig også at vi kan... Kampen er ikke over nå i dag. Vi jobber fortsatt for at alle skal kunne elske og være den de er, og det er det aller viktigste. Og derfor må jeg bare si tusen takk til deg som hører på. Det har vært skikkelig fint å være sammen med deg. Vi er ikke ferdige enda.
1: Nei, vi er ikke det.
0: Jeg har bare et par gode låter til. Litt bøse aller først. Her er Addicted to Your Love.

skogen, hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden, hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lunnen, hver lille pose, hver million til munnen.

0: Montens Urørt er rigla.
1: Vi er rigla, og vi er Montens Urørt med låta vår Øya mine. Den kan du høre på dager du overtenker noe du har sagt eller gjort. Dager du bare vil ligge I gresset og ikke tenke. Eller de dagene du trenger å hype deg selv litt opp.
0: Finn ut mer om bandet.